0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u manastir Grabovac, gde je, kao što smo vas već o tome informisali, u nedjelju održan Petrovdanski crkveno-narodni sabor, kojem je prisustvovao i naš sagovornik Aleksandar Đedovac, direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu pri vladi Vojvodine, koji je prethodni dan boravio u Baji i Pećuju.
1: Ne smatram se gostom, smatram se pre svega prijateljem srpskog naroda u regionu, kao što vodim taj fond, što kaže saradnju sa Srbima u regionu. Prvi put sam u manastiru Grabovcu, znam kakav je istorijat, znači iz Dragovića da su došli monasi ovdje, zatekli to što su zatekli, evo manastir živi. Juče smo bili u Baji, naravno obišli smo Srpsku pravoslavnu crkvu i dogovorili smo se o jednoj donaciji, što je već Srpska pravoslavna crkva i eparhija Budimska konkurisala kod nas, tako da ćemo pomoći tu obnovu crkve u Baji, konkretno krov se menja, nekih 8.500 evra ćemo dati, a danas smo sa sekretarom eparhije Budinske Varnovo dogovarali da nešto i Sant Andreji damo. Sad ne znam koji iznos, zavisi od njega, i dogovorili smo se u nekoj narodnoj saradnji. Naravno, ono što mi sarađujemo već dugi niz godina, to ćemo i ove godine uraditi, umrežiti vas, ono što trebamo decu, malo ekskurzije, posjetiti deca iz ovih krajeva da posjete nas u Vojvodini, naravno iz Vojvodine da posjete ovamo. Prvo, brzo nam dolazi jedna manifestacija, lepa manifestacija, mi kažemo zbor krajišnika i prijatelja na Kovilovu, tako da smo i udruženje Kolo pozvali da dođu na tu našu manifestaciju. Tako da lepe utiske nosimo odavde, divno je vidjeti svoj narod ovde, tako da moramo se povezivati, moramo se družiti, moramo posjetiti, a naravno kad vidite i dan danas, ipak nas crkva nas i oko crkve se okupljamo, tako da je Srpska pravoslavna crkva, hvala njoj, hvala vladiki što je omogućio i napravio ovaj zbor, sabor, tako da uvijek smo tu.
0: Zavičaj poziva i Matica poziva, to je jedna velika manifestacija na koju ste vi već uputili poziv našim ansamblima, Veselim Santovčanima i Kulturno-umetničkom društvu Opanke iz Pomaza. Ubeđen sam da će to biti velika čast za naše folkloraše, ali siguran sam da i drugi ansambli mogu računati na vašu podršku.
1: Upravo tako, i sigurno u narodnoj prirodi će to biti i bolje, i jače, i više, tako da samo živi zdravi bili.
0: Fond ima puno posla, iako je leto, vi ne mirujete, punom parom radite, šta se predviđa u skorašnjoj budućnosti?
1: Javni poziv direktnih donacija je otvoren kompletno čitave godine. Naravno, posle ovoga bili smo u Republici Srpske, bili smo u federalnom delu. Danas je slava Petrovdani u selu Glušcima, opština Metkovići i manastir Sokolovo, to je eparhija Bihačko-Petrovačka, osveštavanje zvona gdje smo pomogli. Tako da, kompletno, ali da kažemo, evo s ponosom od 2021. godine kako je fond dobio i predznak za saradnju sa Srbima u regionu, preko 6.500 evra smo u regionu dali. Ne samo nije u pitanju financijski sredstva, nego i posjetiti te ljude. Tako da već sutradan idemo u Novo Goražde i do kraja godine, znamo, nemamo odmora, vjerujte mi, ali dobro, drago mi iskreno da vam kažem, sa našim ljudima sesti, popričati, vidjeti njihove probleme, barem se ponekad ispričati, neke stvari ne možete riješiti, ali barem se ispričati, ali kažem vam, tu je Republika Srpska. I na kraju, ovo pred septembar mi dajemo prvačićima, polaznicima u osnovne škole i u Rumuniji i u Hrvatskoj i u federalnom delu i Republike Srpske, dajemo polaznicima školske pribore, tako da ćemo to sada u juli, avgust do septembra uraditi to, tako da to je otprilike nešto tradicionalno što radimo.

tamburice moja, tu kraj srca moga. Najljepše ti zvuke prosipah

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Gradić Makova na obali Moriša jedan je od tih koji se veoma razvija, a razvijaju se i druga mjesta u Pomoriškoj regiji. Kažu da je to zato jer je krenulo nešto na bolje, to jest da ima spajanja, a spajanje je međunarodni autoput koji spaja mnoge države. Kažu da to doprinosi, da u Makovi, na primjer, ne znaju samo o luku, o belom i crnom luku po kojem je poznat ovo mjesto kao Hungarikum, i o Makovskoj banji koja je sada već poznata ne samo u Mađarskoj, već i šire u Evropi, a pored toga žele još i privredu i poljoprivredu da razvijaju, a spajanja su veoma važna. Važno bi bilo i to, kažu, da se pokrene ponovo pruga, ta pruga koja je spajala Segedin sa Batanjom, a ako može, kažu Makovčani, a u to su se uključili i stanovnici drugih naselja Pomoriške regije, kao što su to, na primjer, Kižombor, pa kao što je to i Deska, a tu su sa druge strane i Čanad i Apatpava, koji žele da se priključe i da pruga ponovo proradi i da ide bar od Segedina do Medveđeša. I to je jedna vrsta spajanja koja bi veoma važna bila. Želje ima mnogo da se sagradi most u Segedinu, i to je već više decenijska želja, da se sagradi most u Čanadu i to da spaja i naravno Mađarsku i Rumuniju. Sve u svemu, za razvoj Pomoriške regije, a i ostalih regija, važno bi bilo da se ove želje stanovništva ostvare, i onda sigurno da ne bi ni manja naselja u ovoj regiji bila, tako rečeno, napuštena, i da ne bi mnogo ni odlazili iz tih naselja, već da bi se naselili. A važno je i za turizam, da se upoznaju ljudi sa krajem, da upoznaju lepote ovog kraja i pored toga da upoznaju i ljude. A kažu, najvažnije bi bilo za učenike koji bi možda koristili ovaj voz kada odlaze u školu u Segedin, a pošto je u Medveđišu postao jedan centar, i to školski centar za poljoprivredu, i tamo mnogo njih odlaze iz kraja. Sve u svemu, spajanja su važna i do sada su dokazali da je važno za razvoj, a za razvoj ove regije veoma bi korisno bilo.

0: Nakon lepe pesme o Subotici, poštovani slušaoci iz matične nam zemlje Srbije, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Baju, gdje su se u zgradi regionalnog centra Bačvanskih Srba u subotu, budući da se toga dana održavala i 30. jubilarna fišijada, uz fini bajski riblji paprikaš družili članovi Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani iz Santova i Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza na čelu sa našom sagovornicom, predsjednicom ansambla Anicom Šošić-Krunić, koju smo upitali.
1: Nalazimo se u regionalnom centru Bačvanskih Srba i danas je upravo fišijada. Da li predsjednica Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza voli riblju čorbu?
2: Kako da ne? Svake godine dolazimo ovamo, ne samo zbog riblje čorbe, a inače, ali riblja čorba je tu fenomenalna. Kako sad znam, sad će nas gostiti isto sa ribljom čorbom, a i to grupa Veseli Santovčani na čelu sa Kristoferom. Dakle, on će nas sad gostiti, ali došli smo zato jer smo ovdje mogli samo da napravimo jednu probu za sutrašnji dan kada ćemo nastupati u Grabovcu. Prvi put mogu reći i ja se radujem vrlo ovom pozivu. Nismo još bili tamo, kako se ja sjećam, otkad postoji grupa, tako da sutra tamo idemo odavde, ako ćemo biti živi i zdravi, jer ja mislim ovo već neće biti jednostavno.
0: Inače, šta ćete izvesti?
2: Izvešćemo Gnjinane, kosovske igre i Makedoniju. Osim toga, sad ćemo se dobro osjećati i nadam se da ćemo se naspavati do sutrašnjeg dana, jer dosta rano moramo da idemo i onda poslije liturgije ćemo da nastupimo. Tamo će nas gostiti. Nadam se da će biti dobro, već vrlo čekamo. Ono što je još važno i bitno za nas, da su nas pozvali, da su nas zamolili, primili smo kumstvo za sljedeću godinu, tako da grupa opanaka će biti kum, bit će kumovi sljedeće godine, nadam se da neće doći ništa zbog toga, zbog čega ne bi mogli. Tako da, ako to sad, ako se sve to saberem, onda je to ukupno stvarno bilo dobro, jer jedno što ćemo nastupiti, a drugo zbog toga što nikad u životu još toga nije bilo da smo kumovi, tako da je to stvarno čast za nas.
0: Zaista lepo je da ćete kumovati naredne godine, međutim, vraćajući se na Vesele Santovčane, koliko često postoji fuzija između ove dve grupe, između ova dva ansambla? Da li je ovo prvi put ili je već više puta bilo?
2: Ako nas prate gledaoci, onda znaju da imamo takozvane stalne članove iz grupe Santovčana, to su momci, ali naravno imamo, pa dobili su već poziv na puno priredaba kod nas i na velikoj jubilarnoj večeri, nekoliko puta su već nastupili, ali inače ako treba, onda oni upadnu i pomaže nama, dakle kao i mi njima.
0: Leto je u toku i siguran sam da zato imate nastupe, ali verovatno najveći naglasak će biti stavljen na folklorni tabor koji planirate krajem avgusta i to na Balatonu. Ovom prilikom nećete ići u inostranstvo, ali siguran sam da svi već željno očekuju taj pomenuti kamp.
2: Jeste, dobili smo pare, dakle konkursne pare imamo, još nisu sve pare stigle, ali uglavnom znamo koliko ćemo dobiti i u okviru toga smo mogli da organiziramo. Izabrali smo Balaton, tamo smo već imali kamp i sad ove godine prvi put ćemo raditi sa svim grupama KUDA, dakle tamo će biti mali i mališani i izvođačka grupa, a i seniori, pa ćemo vežbati nekoliko igara koje ćemo prikazati, baš je dobra prilika da to naučimo i uvežbamo za jedno večer krajem godine, koje smo sad prošle godine odlučili da ćemo imati svake godine jedan manji koncert, svake godine na kraj godine, tako da ovo će sad prvi put biti novembra mjeseca. Dakle, na to se spremamo, na ovom kampu. Dakle, neće biti nove koreografije, nego sve moguće koreografije koje ćemo odigrati na koncertu. Te koreografije ćemo uvežbavati, pa puno svašta još, ono što dođe. Dakle, imat ćemo vremena, 4-5 dana ćemo biti tamo. A osim toga, što se treba još reći, oni smo spomenuli da prvi put smo dobili poziv sa grupom seniori u Ohrid. Idemo septembra 2. do 7. na festival seniora. Tako da to mi je vrlo drago, pošto nikad u životu još nisam bila na festivalu seniora. Ne znam kako to izgleda, kako bude, ali spremit ćemo se sa igrama iz okoline Pomaza, tako da to će biti onako tradicionalno.

Poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popudne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro. Dobro nam došli u emisiju na hrvatskom jeziku. Danas u subotu 18. srpnja. Kao i svake subote, i danas smo izdvojili priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas na pranje na Dunavu u Mohač, na hrvatsku kulturnu večer i plesačnicu u Harkanj, na 20. festival Zlevanke, vina i tambure u Sumarton. Govorit ćemo o izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Biće riječi o hrvatskim svetim misama u organizaciji Hrvatske referature Pečuške biskupije. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i

Ne mogu mnogo birati, jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: 4. srpnja u Mohaču je održano tradicionalne pranje na Dunavu. Ovaj drevni običaj mohačkih šokaca je obnovila šokačka čitaonica koja kroz prikaz nekadašnjih poslova predstavlja šaroliku kulturu i tradiciju Mohačana. Program je započeo mimohodom sudionika od čitaonice do šokačke skele. Zatim je prikazano pranje, a potom je uslijedio bogat folklorni program uz sudjelovanje dječje i omladinske grupe čitaonice Mohačkih šokaca te kulturno-umjetničkog društva Zora iz Mohača. Naši su sugovornici predsjednik šokačke čitaonice Stipo Bubreg te voditeljica dječje i omladinske plesne skupine šokačke čitaonice Beata Janković. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Pa ja mislim da jako je lijep dan. Lane je bilo jako toplo i onda na početak nisu došli toliko koliko danas. Danas je jako lijepo vrijeme, malo ima propuha, malo vjetar radi. Naravno, svake godine više i više ljudi ima na priredbi i to se osjeti i danas. Ja mislim da toliko ljudi još nije bilo kao danas. Jako dobar program smo imali. Nastupili su samo Mohačani, čitaonica i Kut Zora, a ja mislim da jako lijep program je bio i još uvijek, ako pogledaš, još uvijek puno ljudi ima.
2: Ova priredba je održana već po 17. put. Uspjeli ste obnoviti tu tradiciju i trebamo istaknuti da sve više mladih se zna uključiti u vaše aktivnosti, pa tako i u pranje na Dunavu.
1: Da, pa trebamo učiti mlade kako je to nekad bilo. Sad smo imali tabor jedan u čitaonici, naravno doneli smo klupe i pratjake i pokazali smo kako je to nekad bilo, kako se to nekad radilo i oni su mogli isprobati. Isprobali su, mladi su bili od 10-12 godina, isto i danas. Kad je došao Kut Zora, ja sam zamolio da dođu da isprobaju i ako njim se svidjalo, naravno treba to naučiti da iza nas neko ovu tradiciju nosi daje, jel ne slobodno da to stane.
2: Ovaj tabor po koji puta ste organizirali i tko je mogao sudjelovati u tom taboru?
1: Pa u tom taboru 30 djece smo nazvali, naravno od članova čitaonice i prijatelji od djece, naravno, i tako smo mogli napuniti tabor. 3-4 godine nije bilo, a sad smo opet mogli početi, jer imali smo malo potpore i zato mogli smo organizirati.
2: Kao vodeći partner radite na jednom prekograničnom projektu. Prva vaša priredba je održana u Mohaču, nastavlja se sve ovo u Hrvatskoj, u Valpovu i u Osijeku. Imate li povratne informacije o tom prvom događaju? Je li bilo uspješno?
1: Pa ja mislim da takve povratne informacije imam i svako se zahvalio da takav lijep program do sad nije vidio što smo sad organizirali. Pitali su kad bi to moglo opet ponoviti se na godinu ili daje, ide to, pa naravno ako ćemo imati potpore onda se može napraviti, ali bez toga ne. Ja mislim da jako lijep popularni program je bio. Iz Hrvatske su došli, jel, iz Valpova, iz Osijeka, dva kuda iz pečuva Tanac. Ja mislim da jako kvalitetno organizirano i kvalitetna priredba je bila.
2: Pogledao sam kalendar, u 6. mjesecu svaki vikend, u 7. mjesecu svaki vikend i početkom 8. mjeseca također imate priredbu. Istina, niste uvijek vi glavni organizatori, dakle šokačka čitaonica, stvarno jako puno priredaba ima.
1: Tako je, da, sad svaki tjedan ima priredbe. Građanska čitaonica ima sad žetvu, to su obnovili i sad imaju folklorni program, kuvaju, prikazuje se žetva kako je to nekad bilo sa kosom i kako se to nekad radi. Posle toga ima fišijada, to Njemci organiziraju, posle toga grahijada, to opet mi ovdje u gradu. Svakog tjedna ima neki program. Ja mislim da ovdje nije teško organizirati, možem reći ni šokačko, ni njemačko, ni srpsko, svejedno. Uvijek se popuni pozornica i prostor i sve, lako je.
2: Ono što smo danas vidjeli, to je bilo milina gledati, od najmanjih pa do onih malo starijih, koji su zapravo nisu ni stari, nego srednjoškolci možda ili osnovnoškolci. Koliko je meni poznato, već skoro 20 godina vodiš dječju i omladinsku skupinu.
3: Da, tako je. Radili smo cijele godine, pripremili smo se za to, za pranje. U stvari to je kraj školske godine kod nas. Vježbali smo i tako smo uspješno to napravili.
2: Koja generacija je bila zastupljena? Recimo najmanji koliko godina su imali?
3: Najmanji su 3-4 godine, a najveći su srednjoškolci, a ima tko ide na visoku školu već.
2: S kim je lakše raditi?
3: Teško pitanje. Ni ne mogu odlučiti.
2: Roditelji pomažu ponekad za to ili sve moraš sama obavljati?
3: Probaju pomagati, nošnje pripremaju, ali najviše ja radim.
2: Imaš li pomoć nekakvog bivšeg plesača ili plesačicu koja ti ponekad dolazi pomoći?
3: Moja sestra sad ove godine pomaže kod najmanjih, a najbolja moja prijateljica pomaže tamo gdje treba.
2: Gdje ste do sada bili u ovom polugodištu? Gdje ste nastupali?
3: Imali smo Antunovo, pa bili smo u Katolju, poslije drugi dan u Valpovu, sad tu na našem programu.
2: Hoće li biti nekakav tabor, možda plesni tabor ili nešto tijekom ljeta?
3: Ovaj tjedan smo imali, zato sam i toliko umorna, kamp. 30 učenika je bilo i imali smo lijepe programe, posjetili smo muzeje, mogli su djeca napraviti svoju masku za poklade, pa plesali smo, pjevali.
2: Imali ste bogat program, ali vidim da si se umorila.
3: Jesam, jako, jako.
2: Sad slijedi onda odmor za tebe i za djecu?
3: Slijedi odmor, ali imat ćemo mi sljedeće subote tu u Mohaču jedan program, pa idemo u Pečuh u 8. mjesecu, baš drugi dan Grahijade. I ako će netko još pozvati, mi ćemo probati otići tamo.

0: U Sumartonu je 11. srpnja održan 20. festival Zlevanke, vina i tambure, koji je i ove godine okupio brojne posjetitelje iz Mađarske i Hrvatske. Uz domaće gastronomske specijalitete, pomorska vina i bogat kulturno-umjetnički program, festival je još jednom potvrdio svoju važnost u očuvanju hrvatske tradicije i povezivanju Hrvata s obje strane rijeke Mure. O nastanku i razvoju festivala govori jedan od njegovih inicijatora, predsjednik KUD-a Jožo Đuric. Članica društva Ana Vlašić otkriva tajne pripreme tradicionalnih jela Zlevanke i Kalamperčice, dok Barbara Dunjko, voditeljica dječje sekcije KUD-a Zasad Breg, govori o važnosti uključivanja najmlađih u njegovanje folklorne baštine. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znali smo da nekad bile su slične priredbe, povorke, i onda smo mislili da uživimo taj običaj i da se malo družimo, to je cilj, a ne samo to, je da malo potaknemo ove proizvođače u Goricama, da neka dobra vina proizvode, ali stvarno moram reći da evo udruge vina, oni su se stvarno dosta potrudili za ovih godina od kad postoje, stvarno su napredovali što se tiče kvalitete, tako da, jer na početku dok smo počeli, moram reći iskreno, kad dok sam vidio u vrću kakvu vinu nudi gazda, ali sad je već puno bolje.
2: Tu se radi ne samo u vinu, tu se radi u kulturi, a vaš KUD evo i dan trčkaralo, svako od njih jako puno radi oko pečenja zlevanki, čekanja kulturnih grupa.
1: Nije lako, ali mi smo već navikli na to, tako da, dobro, čovjek ide prema godinama. Malo je teže uvijek, ali ako netko drugi ne hoće to napraviti, onda moramo mi. Ali, hvala Bogu, zato imamo i neke pomoćnike mlađih naraštaja, tako da nekak ipak ide, to funkcionira.
2: Ova priredba, mislim, iz godine u godinu ima svoj prestiž. Možda najviše ljudi dolaze iz okolnih mjesta, jer uvijek imate iz Hrvatske nekog benda, puno tamburaških sastava. Ove godine što ste imali?
1: Mogu reći da ajde negdje oko 90% što se tiče kulturnog programa je bio na hrvatskom jeziku, tako da pjesme, plesu i sve. Mislim na ove sugrađane koji su Mađari u selu, koji su se uselili, da i njima nešto i njih odovolimo. Ali bitno je to da mi svoje običajne puštamo i dok smo ovdje, do tad neće se niti to dogoditi da bude kako je to već u nekim selima praksa, da više mađarskih programa imaju nego hrvatski.
2: Tambura je počela u Sumartonu u Pomurju sa današnjim sumartonskim lijepim dečkima, to se tako proširilo i danas je možda bila najviše prisutna tamburaška glazba.
1: Naravno, ako je naziv ove manifestacije Zlevanka, vino i tambure, znači ako su tambure to spomenute, onda naravno da moramo pripaziti na to da ipak se čuju tambure. Naši sumartonski lijepi dečki ove godine nisu mogli svirati jer nažalost oni su odrasli, već imaju svoje obitelji, poslove, tako da teško se sakupljaju.
2: Rade na podmatku.
1: Da, baš moram reći da i mi nadam se da ćemo se veseliti nakon dan, dva mučicom. Teže ide to malo njima jer stvarno rasuti su i po cijeloj državi, čak i u Njemačkoj, ali još su tu kad se još skupe i sviraju kad neku zabavu, feštu. Benda smo pozvali iz Zagreba, ljubavnici se zovu, valjda jesu, dobri ljubavnici, ali što se tiče svirke, svaka čast, stvarno jako dobro sviraju, pun pogodak.
2: Kako ste zadovoljni sa odazivom?
1: Bilo nas je već i više, ali i manje. Ja mislim da što se tiče posjetitelje, bilo ga dosta ljudi, možemo biti, ja mislim, zadovoljni, unatoč tomu što nas ima negdje oko malo više od 700 ljudi, tako malo selo, to nije mala stvar.
2: Imali ste neki manji program prije podne, predstavljanje kako treba izraditi zlijevanku.
1: Ove naše pjevačice, plesačice, stvarno su spretne, ruke imaju, tako da one to i recepte sve što treba poznaju. Tako da ja mislim, ko je pušao već njihovo zlijevanku ili kalamperčicu, mislim, većina sigurno da su bili zadovoljni.
2: To su rekle još, tada još nisu završile, da su već 150 kg krumpira očistili.
1: Mislim da ajde, nekih 60 kg će biti dovoljno, ali evo, duplo više. Tako da to nije mala stvar, sve ovo počistiti, naribati, speći, svaka čast našim ženama, pa i neki muškarci su ipak radili na tome.
2: Janica, ti si prezentirala kako se pravi levanka pa kalamperčica.
3: Smrtno se po nekdašnjem pravi krompirčica i naša fina zlevanka. Krompirčica se tak napravi da moraš krompira zgulite, zaprate, ribati dole i na deblešem i na tenkešem.
2: Zakaj i na deblešem i na tenkešem?
3: Ako samo debleš deneš, onda drugačko ima teka. Ako miješaš, onda je drugačko. Kad zribaš dole, soleš krompira koja se ne učrne, deneš gori vodo, ali soda vodo, ali vodo, to je sejedno. Nekdo ga ne bilo soda vodo, pak su svaki den pekle. Onda deneš nuter melo, deneš nuter nefnogo, onda ti bo trdak rajši deni več soda vodo. Pak smišaš, onda vidiš kak je i moraš na tepsi odeti i moraš pečni na palačin tešiti kak veliko. Drugačko teka ima i v tepsije i kaj se gori peče.
2: I koje voliš več? Koje rada ješ?
3: Već smo jeli tu tepsije. To je nekdašno.
2: A nije toliko masno, jeli?
3: Nije masno, samo tepsiju treba spoda pomazite s moščom, ne z olijem, s moščom. I najte dete gori vrnje.
2: Ne?
3: Ne.
2: Bole je tak?
3: Ne, ono kak je natur. Kak je krompir, pa kmela. To se tak lepo spe... Ja, i vodu moraš pite.
2: I ne pečeš doma?
3: I pečemo, snogo pol.
2: U luci bole, ne?
3: Češno ka si deno gore, velnja deno gore. Mami, to je najbolje.
2: Veleka nije tak dobro od mladoga krompira. Bole je ne. Od staroga.
3: Mladi je išće ne dosta zrel i več vodu pusti. Tu moraš pazite. I mam učrne. Ako ga neš po solom, po sipala, mam ti bo učrne. I moraš vodu gori pustite.
2: I to je onda slano jelo, to je kalamperčice, a slatko?
3: Sumatno tak velimo zlevanka. Zato vidu ko zlevanku, koje su to ono zlejali nutar na tepsi u gore. Ja.
2: Ono kak delaš?
3: Samo kravino mlijeko, deneš koje se dusto i 3-4 kak velimo, kiselo mlijeko. Ono koje se lepo more žlicom vunzete. Zemeš dole vrnje i to pak malo posoleš. Prle jajce moraš zbuvati. Gore jajce, onda se neš toliko kvara napravila z mlijekom. Neš jako strgalo mlijeko. Tako su mi rekli starno. Prle jajce zbor do vijeke, onda deni gore me kiselo mlijeko, deni nuter melo, jajce, pak namečaju svet, namečaju nuter cukora. Onda to se premešamo, naleješ na tepsijo i na to deneš gori vrnje. Vrnje.
2: Ne poslije pečenja, nego odmah na početku.
3: Onda mam deneš. I deneš nekve sode, ali daka imaš, ali jagode, ali čerešne, ali višne, sega. Iz breskva me je fino.
2: I kak se to peče? Polako?
3: Skoro jednu uru se mora peče. Koliko se peče? Bole da pečeš, bole da pečeš pomale.
2: Pomale.
3: Ti mam zdigne gore one mehure.
2: Napuhne
3: se gore i bole da polako geneš i onda poslije moreš. Kako hoćeš.
2: Znači to su ti stari recepti su maknosti.
3: To su naši.
4: Moje ime je Barbara Dunjko. Voditeljica sam dječje folklorne sekcije Kulturno-umjetničke udruge Zasud Brek iz Međimurja.
2: Toliko je to osvježenje bilo dok ste vi došli na pozornicu sa djecom i među odraslima. Toliko je bilo lijepo to gledati. Čujem da ste vi učiteljica, pa možda to u školi radite ili...
4: Vodim folklor i u školi gdje sam zaposlena kao učiteljica razredne nastave, ali u biti tek sam nedavno zaposlena u struci, tako da sam u biti prije toga već godinama vodim dječju folklornu sekciju u Kulturno-umjetničkoj udruzi Zasad Brek, a sve sam u biti naučila plešući kao član odrasle folklorne sekcije, gdje nas je u početku isto podučavala jedna učiteljica, isto učiteljica razredne nastave, koja je u mene usadila tu ljubav prema međimurskoj pjesmi i plesu, pa kako sam onda i ja završila poslije toga za učiteljicu i dalje u biti tim putem nastavljam u djecu usađivati ljubav prema Međimurju i međimurskoj pjesmi.
2: Znači odlazite i na edukaciju za folklor?
4: Što sam naučila, to dalje prenosim. Ja ne hodam na one edukacije gdje uče i za druge krajeve, jer nekako mislim da djeci

0: važno nastup na koji idemo, nego to putovanje i druženje gdje se upoznaju i sa drugom djecom, gdje vide što druga djeca plešu i ta prijateljstva koja stekla.
1: A učiteljica, kako vidite, kako utječe ovo folklor na djecu? Je li vidi se to u njihovom odrastanju?
0: Folklor je nešto što sam u biti proučavala i u svojem diplomskom radu. Smatram da je to jako važno, zato jer je folklor jedan spoj gdje ti moraš raditi kao dio skupine, a ne sam za sebe. Znači već to pokazuje da oni moraju znati surađivati, poštivati jedni druge i da znaju da su ekipa, da tu nije svako za sebe. Recimo, mi radimo i na tome da djeca kad budu prevelika za mali folklor, onda prijeđu u odrasli. Isto danas je bilo dosta djece koja su iz malog folklora prešli u velike, isto su danas dobro.
1: Što je na repertuaru te dječje skupine? Danas smo jedan dio vidjeli.
0: Danas ste vidjeli jedan dio, ali znači u biti u svakom spletu ja nastojim spojiti da to budu igrice, brojalice i naravno nešto i kola, odnosno pjesama i plesova. Da u svakom spletu ima svega pomalo i da je to kao nekakva zaokružena pričica.

0: 11. srpnja na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmondi u Harkanju održana je Hrvatska večer nakon kulturnog programa u kojem su nastupili Kud Marica iz Salante i Kud Podravska zvona iz Harkanja. Održana je Hrvatska plesačnica uz orkestar Badel. Naši su sugovornici Đurđa Geušić-Radošna i Ramona Štivić i Elvid Srna. Večeras se održava Hrvatska plesna večer uz kulturni program. Okupilo se, mogu reći da jako puno ljudi, oko 300 gostiju se okupilo koji su jako uživali u programu.
1: Jako mi je drago da su se toliko odazvali i da su došli. Ne samo, puno ima jako i Harkančana i okolini Harkanja. I što mi je posebno drago, još ima i moji Martinčani su došli, koji iz Pečuha Martinčani, baš iz Martinaca Martinčani, iz Harkanja Martinčani, jako mi je drago. A osim toga i gosti koji su tu na ljetovanju, baš sam s njima i razgovarala, sa više njih, i koji su snimali sve i na video i sve i rekli su da kad su čuli u kupalištu da će biti i vidjeli su plakate, onda su odmah rekli da će svakako obavezno da će doći ovam i sasvim su tamo u prvim redovima sjedili i tako da mi je jako drago i mislim da i program je bio jako, jako dobar, jako lijep, mogu reći, jer naši komšije iz Salante Kud Marica, oni uvijek svoje stvarno daju ono kako bi trebalo i dva puta su nastupali, a što mi je posebno drago da su naše djevojke i naši dečki sada stvarno prvi puta ovdje na toj ljetnoj pozornici plesali bunjevačke plesove i jako je bilo, mislim da je jako bilo lijepo, jako sa oduševljenjem su se spremali i tako da je to sada, ja mislim, jako dobro uspjelo i jako sam ponosna na njih da tako 20 su se u stvari odazvali. Mi stariji nismo plesali, glavno da mladi plešu, a inače i mi plešemo uvijek na probama i tako i sada ćemo isto nastaviti ples i mi, samo mi ne na pozornici, tako da posebno mi je drago i čestitam svima izvođačima i još jednom velika hvala. Hvala Bogu i dragi Bog nas pomogao, jer smo čuli da okolici svuda je padala kiša, još i led, a kod nas sada baš još nije ni bila ni kiša, ni vjetar, sada ništa, tako da stvarno je svako nas čuvao.
0: Za nekoliko minuta će početi Hrvatska plesačnica. Ovaj put ste pozvali orkestar Badel.
1: Da, orkestar Badel, u stvari njihovi svirači, oni su i naši svirači od Mješovitog pjevačkog zbora, tako da to je uvijek, ljetni program je uvijek njihov, tako da nam je jako, jako nam je drago. I mislim da će biti dobro i koji su bili prošle godine iz okolice su rekli da ako će biti Badel onda će doći obavezno. A sada još mogu reći da imamo sada i novoga svirača u orkestru. Sada je prvi puta tu kod nas u Harkanju Kičo, tako da će sad on s njima zajedno svirat. Sigurno će biti jako lijepo.
0: Preko ljeta gdje će još nastupiti Kud Podravska zvona, odnosno Mješoviti pjevački zbor Harkanja?
1: Sada ćemo imati odmor, u stvari utorak ćemo imati zadnji, onda ćemo malo samo mi se družiti, bit će druženje, a neće biti nastup i onda za mjesec dana ćemo ponovo imati samo u kolovozu, onda ćemo opet imati, ali onda je već dolazi berbeni festival, onda isto i Mješoviti pjevački zbor, svakako mora obavezno da nastupaju i onda ćemo imati početkom listopada susret zborova ne u Harkanju nego u Kačmaru, a ne u posljednjem redu bi htjela najaviti 19. rujna kada će biti kod nas 7. susret hrvatskih zborova, tako da zborovi se već spremaju, odazvali su se, jako mi je drago i vrlo i lijepo i rado očekujemo da dođu i da se možemo družiti.

0: Tu je sa mnom Ramuna Štivić koja podučava ples Harkančanima. Jesi li ponosna na njih?
1: Naravno da jesam, drago mi je što smo mogli već kao drugi put nastupati u Harkanju. Njima je pogotovo drago što mogu ne u rodnom selu nego u gradu u kojem žive nastupati.
0: A Salančani su također nastupali, Kudmarica i Salante, izveli ste dvije koreografije.
1: Da, danas smo izveli jednu bošnjačku koreografiju, a jednu iz okolice Kašada. Uglavnom smo te dvije navikli plesati, tako smo i danas.
0: Hoćete li imati zauzeto ljeto? Imaćete još nastupa tijekom ljeta?
1: Imaćemo, ali samo odrasla skupina, pošto djecu je jako teško sakupiti tijekom ljeta, jer dosta je roditelj ima da smjeste svoju djecu. Zato ćemo samo sa odraslom skupinom ići skoro svakog drugog tjedna na neki nastup.

0: 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održana je od 6. do 12. srpnja u Biogradu na Muru i Tomislavgradu. Program je i ove godine okupio Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a u program je bilo uključeno fotografiranje, izleti, radionice i završna revija. Ove godine Hrvatice iz Mađarske predstavljala je Alice Štraubražić iz Mohača, a ocjenu o ovogodišnjoj reviji rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, gospođa Ivanka Rora. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Mi kao organizatori smo ove godine iznimno zadovoljni. Ovo je, mogu reći, bila jedna od naših možda i najboljih revija. Znate kako to ide, svake godine bolje, bolje i bolje. Ali ono što je obilježilo ovu reviju je najveći broj djevojaka. Jedanput smo imali 23, ovo je bila 21 djevojka iz 12 zemalja, koje su zapravo bile jedan fantastični tim koji je bio prijateljski i podržavajući. To je ono što je najljepše u cijelom tom projektu, koji zapravo nije ni malo lagan, jer se putuje od Zagreba, pa se dolazi u Biograd na moru, pa se ide u Tomislavgrad i djevojke se nekoliko puta oblače u nošnje, a znate i sami, vrućine su velike, nošnje nije lako obući niti djevojke pripremiti, tako da je ovo izniman zahtjevan program koji se evo ove godine moje djevojke, odnosno naše djevojke, matične cure odradile fenomenalno.
2: Matica je inače jako puno energije uložila u to da zapravo na više lokacija se predstavljaju djevojke, a ono što je još interesantno da od samih početaka, dakle već u Zagrebu je počelo jedno druženje kako smo mi to vidjeli.
1: Kako da ne, dakle one kad dođu tu Hrvatsku maticu iseljenika, one se zapravo prvi put vide. I onda kada uđu u autobus, ma čim krenemo, ono zapravo postanu jedna dobra grupa. Već dok dođemo do Tomislavgrada, one su se upoznali, na neki način postale dobre prijateljice i mislim da to nose poslije kroz cijelu reviju. Evo i kada smo se vratili u večernjim satima tu opet ispred Hrvatske matice iseljenika odakle smo i krenuli, naravno da je bilo suza, to je vrlo dirljivo jer postane se obitelj. Tu je jako, jako puno malih i sitnih stvari u kojima cure se nadopunjuju, surađuju, pomažu jedna drugoj. Dakle, jedan iznimno zahtjev projekt i program koji su ove godine djevojke odradile perfektno.
2: Naglašeno da je to izbor, u neku ruku i natjecanje, ali kako smo vidjeli fotografije, videozapise, ja mislim da svaka djevojka je po sebi jako lijepa, posebna, a ne govoreći o njihovim tradicijskim nošnjama.
1: Nama kao organizatorima jako teško pada na kraju taj izbor i biranje možda one koja je zapravo najljepša Hrvatica u narodnoj nošnji Hrvata iz Republike Hrvatske. Kad se misli najljepša, misli se na nošnju, na način kako je ona iznijela, kako se predstavila žiriju. Žiri je neovisan, mi ga ne poznamo. Dakle, kad dođemo dole, djevojke stanu pred ljude koji ih prvi put vide. I onaj dojam koji one ostave u tih nekih 15-20 minuta, to je zapravo taj izbor. Ali ono što je specifično da je ova revija, to je zapravo revija narodnih nošnji koja kroz cijelo vrijeme se proteže od Zagreba, Biograda na moru gdje nema izbora, gdje se djevojke samo predstave, pa do onda Tomislavgrada gdje je opet to revija, ali evo imamo taj neki izbor, zapravo one su sve prelijepe, žiri uvijek ima iznimno težak posao, a mi u matici kažemo da su one sve naše pobjednice, da su sve one naše kraljice i čuvarice baštine. Tako da kad govorimo o samom izboru, nama kao organizatorima to je nekako teško, jer iznimno je teško izabrati evo ove tri djevojke, osim koja je najfotogeničnija, to je glasovanje, a ovo je zapravo stvarno izbor koji se događa direktno u Tomislavgradu.
2: Mi smo inače Hrvati u Mađarskoj vrlo ponosni jer već godinama imamo natjecateljicu koja sudjeluje na reviji, na tom natjecanju, tako da i ove godine smo imali jednu Šokicu iz Mohača koja se lijepo predstavila, a ja mislim da taj kontinuitet se nastavlja i iduće godine.
1: To bi nam bilo jako drago. Zapravo mi smo kao organizatori zadovoljni. Uvijek imamo djevojku koja dolazi iz vaših krajeva. Ovogodišnja je bila specifična po svemu. Ona je naime sama napravila i izradila svoju nošnju i to je radila puni godinu dana. Ta nošnja je po svemu posebna i doista smo bili fascinirani. Naime, ona je dosta teško govorila hrvatski kad je ušla u autobus i imala je neku vrstu treme. Sad ja dobro ne govorim, ostale djevojke govore bolje, ali kad je izašla na pozornicu, ne da je dobro govorila, nego ona i zapjevala. Tako da je dobila veliki aplauz i mislim da je bila iznimno zadovoljna. Ona je po svemu bila posebna i kao takva je prepoznata.

0: U narednim minutama donosimo razgovor sa suradnicom Hrvatske referature Pečuške biskupije Milicom Klajić-Tarađijom, koja predstavlja najvažnije predstojeće svetomise, hodočašća i blagdanska slavlja namijenjena hrvatskim vjernicima na Zadunavlju. Poslušajte gdje i kada će se tijekom ljeta i jeseni održati misna slavlja, te koje događaje vjernici ne bi trebali propustiti, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam suradnicu Hrvatske referature Pečuške biskupije Milicu Klajić-Tarađiju. Mi smo dobili jedan program referature, odnosno misni red, koji je popunjen svetim misama. Znamo da su na sve veće crkvene blagdane predviđene svete mise. Sad je zapravo srpanj, a još pred nama je nekoliko crkvenih blagdana. Milice, kakve svete mise, koje očekuju vjernike u Pečuvu i okolici?
2: Hvala lijepa na pozivu. U stvari, baš kako sam razmišljala o tome da smo uglavnom definirali u prvom polugodištu cjelogodišnji program. Dakle, u prvom polugodištu, u prvih šest mjeseci je održana težina tih raznoraznih programa. S time naravno da je sveta misa u svakom mjesecu u Pečuhu zadnja nedjelja. A bila je prva pričest, bila je krizma, bila je misa za maturante, mimo redovitih slavlja. A od tada ne govorimo recimo o đudu, tradicijsko hrvatsko hodočašće, to je isto održano, a i u našoj regiji je bilo i hrvatsko državno hodočašće, tako da puno toga je održano upravo u prvoj polovici.
1: Je se može zaključiti da je živnuo crkveni život hrvatske zajednice?
2: Pa je. Ja mislim da upravo, ne znam u stvari da li je to zahvaljujući referaturi, ali svakako je zahvaljujući dobronaklonosti pečuškog biskupa. Jer recimo njegova je bila inicijativa da bude pak je duge godine i krizma na hrvatskom. Dakle, on je bio na hrvatsko, iako je vjerojatno za njega to bilo nešto jako novo kad je on stigao tamo iz okolice Debrecina, ali lijepo se uklopio u tu cijelu priču i uz njegovu pomoć se odvija i taj hrvatski vjerski život.
1: Kako se i napomenula, evo, bila prva priča za vodočašće na primjer Kukinčana u Đud, Kozaru, da. Nije tako baš često sveta misa i u drugim manjim mjestima.
2: Jeste, uglavnom referatura je stvorena prije 13-14 godina upravo zbog toga da bi se pomoglo onim naseljima gdje nema svećenika koji govore hrvatski ili koji bi mogli misliti na hrvatskom jeziku. Tu recimo Martinci ne dolaze u obzir jer imaju svoga svećenika. Jedno vrijeme ni Stalanta ni Harkanje nije, da ne kažem, pripadao našoj aktivnosti, imali su svoga svećenika. Nego upravo u okolici Pečuha gdje ti svećenici nedostaju, to se onda išlo organizirati i pjevanje i hodočašća i razne druge pobožnosti. Ali da spomenem i to, istini za volju treba reći, neke su se stvari događale i prije toga, prije referature ili prije nego što je referatura počela radom. Recimo, svete mise su i do tada bile priređivane u Pečuhu, pa onda križni put, pa onda hodočašće u Đud, isto tako. Ali ja mislim da smo nekako na neki način mogli bolje kanalizirati svu tu priču, ali to bi trebali ocijeniti oni koji izvana gledaju rad referature.
1: Uskoro će kolovoz, znamo da tada se vjernici okupljaju na Snježnoj Gospi.
2: Tako je, još predstoji, sam mislim na hrvatskom jeziku, u mjesecu julu, dakle upravo 26. na Svetu Anu, onda je inače i Vučur u Kukinju i 27. također, jer kod nas se slavi uvijek dva dana. Ovaj dio nije organizirala referatura, nego je to naš svećenik organizirao i drži, da ne kažem, pod kontrolom. Da, Snježna Gospa i to dva puta, u nedjelju drugog i na dan petog. U nedjelju drugog će biti održan i pečuški kermes, Vučur, gdje je domaćin Pečuška hrvatska samouprava, a upravo petog na sam dan, to je tradicionalno što je još pokrenuo pokojni velečasni Čandor Lörinc, koji je vodio nas vjernike Snježnoj Gospi i koji nam je tamo bio domaćin. Onda će biti u stvari i državni vjerski tabor i u njihov će program biti uključena i Snježna Gospa. I onda smo već kod 16. kolovoza, a to je Velika Gospa i tada želimo poditi vjernike u Mohač, upravo zato jer je 500 godina kako je Mohačka bitka bila. Nažalost, propalo i Mađarsko i Hrvatsko kraljevstvo nakon te bitke, Inače, baš na sami dan bitke 29. 8. mjeseca, onda se planira velika misa također u Mohaču, gdje je pečuški biskup pozvao i nadbiskupa Đakovačko-osječke nadbiskupije i njegovog pomoćnika. I možda još neke točan program uz tog, ne znam. A ovo što mi planiramo 16. to bi bio, malo uključi i ta povijest koja je, nažalost, možda malo poznata i među našim vjernicima, tako da ćemo posjetiti Zej, Koniža i Doroća, a zna se da je inače Doroća Koniža i koja je obilazila onda ratište i pomagala i liječila ranjene vojnike. Gospođa ravnateljica Andreja Kolutac-Hasanović nam je pisala da nas vrlo rado prima, a sa velečasnim Ladislavom Bačmajem dogovorili smo misno slavlje u crkvi Franjevačkoj, a poslije, za vrijeme mise, a i poslije mise, bit će jedan mali koncert sa gospođom Aleksandrom Čeliković, koja već dugo, dugo godina dolazi uvježbavati i podučavati pjevače koji su željni te neke poduke što se tiče pjevanja i u crkvi, a isto tako i na pozornici. I onda od septembra opet dolaze djeca na vidik, jer će na zadnjoj misi, barem tako se planira, zadnja misa u septembru, tada će se blagosloviti školske torbe. I to bude uvijek jako lijepo kada se blagoslivaju školske torbe, i ne samo to, nego i plodovi zemlje. I onda to već će doći listopad, pa studeni pad, a decembar je opet poznat po svetim misama na Božić, a isto tako i za vrijeme adventa u Pečuškoj katedrali.
1: Planira se i tamburaška božićna sveta misa.
2: To bude jako, jako lijepo. To smo pokrenuli još prije, ne znam ja i koliko godina, u Pečuškoj crkvi Svete Elizabete, kada su taj glazbeni dio kukinski svirači predvodili, a onda se to kasnije mijenjalo, kasnije su se uključili i drugi svirači koji ih ima javljaj po broju u Pečuhu i u Baranji, i vidi se baš tada. Jer dođu i oni koji već nisu imali tamburicu u rukama više godina, ali zato za tu svetu misu vrlo rado dođu, i ta bude zaista jako lijepo popraćena. Svi mi znamo, kad čovjek pjeva te lijepe pjesme, onda se kažu dva put moli, pa eto, a još dok slušamo i tamburicu, pa to bude i tri puta.
1: Kako si napomenula Mohač i 500. obljetnicu, ja sam gledao u rujnu, to je zacrtano da će biti dan iz Rimskog. Tamo je naučilo biti svete mise na hrvatskom?
2: Da, velečasni Gabriel Baric, on je inače referent, odgovorni biskupski povjerenik koji vodi brigu o hrvatskim vjernicima, a on je u Sigetu. I pa prije 2-3 godine, vrijeme godišnjice Sigetske bitke, on onda održava misno slavlje na dva jezika. Sad ove godine smo mislili da bi dobro bilo otići upravo tamo, ali još ne znam jel ćemo to moći ostvariti ili ne. Možda će biti malo teže, jer početkom, kad je Mala Gospa, jel, onda ima isto puno tih hodočašća, odlaze baranjski vjernici redovito u Santovo, na svetište Gospino, pa ne znam, to ćemo još vidjeti. Dakle, za sada to je još pod organizacijom.
1: Vjernici osim nas mogu sve to doznati, veća misna slavlja i u Zornici, a i na web stranici.
2: A isto tako, svakog mjeseca svetim misama Vesna Velin priredi, odnosno napravi jednu plakaticu, ili to je ujedno i pozivnica, što se također onda objavi na Facebooku, i po tome onda ljudi znaju. A inače, sad već nekako već ljudi ne pitaju, nego samo dođu na misu, jer znaju da je eto, lijepo biti zajedno, lijepo se pomoliti, vidjeti poznanike koje dugo nisu vidjeli, pa ipak na toj misli se sretnu, pa onda je lijepo i gledati djecu kad dođu. Istini za volju treba reći da vjerovateljica Janja Tomola, ona pripremajući djecu za prvu priču, redovito ih animira i dođu, i zaista je ono lijepo kad se i oni za vrijeme te svete mise pojavljuju i osjećaju to neko zajedništvo sa odraslim vjernicima.

Toliko bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, vokalnu solistkinju Zoranu Iđuški, koja je prošle subote na Bajskoj fišijadi nastupala u pratnji maestra Radovana Marića, a nakon Baje, čuveni vrsni harmonikaš, koncertmajstor je sa svojim orkestrom nastupao i uveseljavao ljude na Crkveno-narodnom saboru u manastiru Grabovcu, pa to je bio i povod za jedan kratak blic intervju sa maestrom Radovanom Marićem, koga smo najpre upitali. Da li koncertmajstor Radovan Marić voli riblju čorbu, budući da je svojim nastupom sa koleginicom Zoranom Iđuški uveličao ovogodišnju fišijadu?
1: Poštovanje, svakako riblja čorba je uvek dobro došla, a pogotovo iz Baje, a imamo i Segedina koja je malo drugačije se priprema, ali volimo i ovu bajsku isto riblju čorbu i uživamo da dođemo uvek u ove krajeve, da nastupimo i tako smo i sa Zoranom Iđuški u Baji za Baja i Holfe za 30. jubilarni festival nastupili u ime grada Sombora i pobratima Baje, grada Baje.
0: Koja je boja riblja čorba? Iz Bačke Topole, iz Sombora ili iz Baje?
1: Pa ja bih rekao iz Baje je najbolja. Svakako ovako, tu nekako osjetim tu neku tradiciju koja se dugo godina na isti način sprema, priprema i svakako iz Baje je onako nešto što meni lično prija.
0: Evo, danas se nalazimo već u manastiru Grabovcu. Znam da i ovdje u našoj drevnoj svetinji ne prvi put nastupate, a ubiđen sam da ni ne posljednji put. Kako se osjeća te zapravo što se tiče vaših planova, gdje će vas publika moći uskoro još da vidi?
1: Hvala vam na pozivu i na divnom gostoprimstvu ovdje u manastiru Grabovac i ovako već tradicionalno dolazimo da se proveselimo svi zajedno i da proslavimo naš Petrovdan i zaista od srca volimo da dođemo ovdje i da se družimo i sa narodom i sa ljudima i sa našim sveštenstvom i da zapevamo i zaigramo, a i folklor isto da propratimo i tradiciju čuvamo.
0: Gdje će vas publika moći nakon Grabovca vidjeti, ja često puta gostujete u Mađarskoj, svirate i sa orkestrom Bačka, naravno i sa nekim drugim muzikantima, pa evo, spektar je širok, gdje će vas publika moći vidjeti?
1: Tako je, ovaj sa Bačka, tambura zemlje kor u Baji na Nemzetek tanco, to će biti tamo na Hišita Luca, kako oni kažu, pa sljedeće će biti onda isto gostovanje za kamp harmonike, koji će biti u Deski, gdje ćemo se okupiti iz tri države, iz Mađarske, Rumunije i Srbije i gdje će doći puno mladih harmonikaša. Također treba da bude i kamp tamburaša i mislim i folkloraši treba da budu tamo, tako da ćemo da se lepo družimo u zvuke harmonike, tambure i plesa tradicionalnog u Deski, u školi tamo u Svetosavskom domu.
0: Radovane, hvala, očekujemo vas i hvala još jedan put što uveseljavate naš narod ovdje.
1: Hvala puno, Predraže, i od srca, a i tim pre što je moja baka iz srpskog Titoša, Tetoš, i nekako osjećam da su mi tu neki koren

Ivi Molnaru u Egerag, Ivi Čobanu u Katolj i Zoranu Bariću u Santovo. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Juditi Sajko u Salantu te Bernadeti Božanović i Gaboru Stiviću u Udvar. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u desku, prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom želi prijatelj iz Baranje.

Ani Maćaš u Salantu, Ani Mataković u Sukid, te Ani Stanić i Ani Jung u Pećuj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Ani Mikić Horvat, Anici Radić i Ani Hojnol Radić u Pogan, odnosno Anici Bošnjak u Salantu. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Agnezi Dragovac i Miši Kovaču Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i zdravlju. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Hajnal u Pogan povodom pete godišnjice sklapanja braka od srca čestita i još mnogo lepih zajednički provedenih godina u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg muzičkog pozdrava u našoj današnjoj emisiji, dragi naši slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicama, Anama, Anicama, Anuškama, Ončikama, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

dvosatnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, te vodite i urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak 17. srpnja. Pred nama je dobro zasluženi vikend, no prije toga još vam nudimo, osim uobičajenih rubrika, puno noviteta. Osim svježih informacija i dobre glazbe, čućete i tri govorna priloga. Prvo, govorit ćemo o cestovnom povezivanju mađarskog naselja Šaroka i hrvatskog naselja Kneževa, koji projekt su već jako dugo čekali ne samo mještani, nego cijela regija. Zatim bit će riječi o gostovanju Panonskog tamburaškog orkestra u Španjolskoj, a pri kraju predstavit će se hrvatski bend Ljubavnici, koji je prošloga vikenda gostovao u Pomurskom Sumartonu. U vašem društvu će ovaj puta biti urednica Renata Balatinac, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Ladislav Strasser, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Vijesti. U Santovu će se u subotu 18. srpnja obilježiti Dan sela i obiteljski dan. Nakon sportskih i obiteljskih sadržaja, večernji glazbeni program na trgu Alberta Florijana počinje u 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja i večer ispunjenu glazbom, plesom i druženjem. Lokalna samouprava Brlobaša te Hrvatska i Romska samouprava u nedjelju 19. srpnja priređuju Dan sela, bučuru povodom obilježavanja Ilinja te Hrvatski i Romski dan. Dan započinje zajedničkim ručkom gostiju i lokalnog stanovništva. U međuvremenu nude se različiti programi za djecu. Službeni program započinje u 17 sati tamburaškom svetom misom na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Ilija Čuzdi. Nakon toga slijedi kulturni program, a u sklopu kojega nastupaju solisti i kudovi iz Barča i Lukovišća. Za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav misija iz Pečuha. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinjske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U Šeljinu između 30. srpnja i 2. kolovoza obilježava se Dan grada. U povodu toga se priređuju različiti kulturni, sportski i drugi šaroliki sadržaji. 31. srpnja u petak se održava svečana sjednica gradskog poglavarstva na koju je pozvana i delegacija pobratimljenog grada Grubišnog polja i susjedne Hrvatske. Istoga dana se priređuje i Dan narodnosti. U sklopu toga nastupat će Kut Tanac iz Pečuha, zbor Hrastina iz Udvara, potom je na redu Hrvatska plesačnica, a plesove će podučavati članovi ansambla Tanac. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. 10. jubilarni Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Guja Žuretin održat će se 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava. Od 12 sati je dolazak kuharskih ekipa, nakon toga slijedi brodarenje na Dravi, predstavit će se pomorska regija, a paralelno moći će se degustirati i pripremljeni specijaliteti. Od 18 sati slijedi nastup Kuda Sumarton, tamburaškog sastava kluba Agušenoa iz Pečuha te orkestra Mišina, a od 21 sat nastupa hrvatski bend Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Guja Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Krotur 2026. Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive te se družili i zabavljali. O konkretnom programu biciklijade bit će obaviješteni svi prijavljeni, a rok za prijavu je 31. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, ali ponegdje su mogući čak i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 37, dok u večernjim satima oko 24 Celzijeva stupnja. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: prije tri dana predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske te Županijske uprave za ceste potpisali su ugovor za izgradnju međudržavne ceste koja će u budućnosti spajati hrvatsko selo Kneževo i mađarsko mjesto Šarok. U posao je uveden i izvođač radova, pa bi za otprilike godinu dana ta dva naselja trebala biti cestovno spojena. Svako prometno povezivanje vrlo je važno za općinu Popovac i Baranju, te će se Kneževo i Šarok ponovno spojiti, a i mještani koji su bili čak i obiteljski povezani. Rekao nam je načelnik općine Popovac, gospodin Zoran Kontak.
1: Nakon nekih 20 godina od idejnog nekakvog rješenja, gdje smo još započeli razgovore sa prijašnjim načelnikom Šaroka, u to vrijeme je bio i drugi načelnik Emil Schmidt u Popovcu, pa sam kasnije preuzeo funkciju načelnika. Mi smo započeli idejno razmišljanje što gdje kako i ono što nam treba, da bi na kraju došli do zaključka da nam upravo ta cesta Kneževo-Šarok od velikog značaja za mještane koji žive u pograničnim naseljima. Tako je i općina potpisala jedan sporazum u međusobnoj suradnji između te dvije općine, Šarok i Popovac. Nakon toga jedan dugi niz godina nije bilo nekakvih pomaka i već smo mislili eto, da neće doći do realizacije ovog projekta. Tako ja mogu reći da s velikim zadovoljstvom mogu pozdraviti i mađarsku stranu i hrvatsku stranu koje su našli zajednički jezik da se ovaj projekt napravi. Potpisan je ugovor između izvođača radova i Županijske uprave za ceste. Potpisan je ugovor o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije. Sama vrijednost projekta je nešto manja od 2 milijuna eura. I to će biti u rangu jedne županijske ceste, znači otprilike 5,5 metara širine, znači klasična županijska cesta po novim pravilima, sa znači svim onim pratećim stvarima što mora biti. Samim time će se povezati dvije općine, Šarok i Kneževo, a ono što je daleko važnije, povezati će se Republika Mađarska, Republika Hrvatska kroz još jedan pogranični prijelaz. Sad po Schengenu to nam je vrlo dobro, budući da neće biti nikakvih kontrola, jednostavno slobodan prolazak. A ono što je najveći dobitak svega ovoga je u samom razvoju turizma, jer će se ovim putem smanjiti dužina do vašeg vinorodnog područja Vilanija sa sadašnjih 40 km na nešto manje od 20. Neće se morati ići na Mohač pa onda lijevo, nego jedno će se moći kroz Kneževo prema Vilaniju prići puno brže. Samim time i povezat će se i sa ostalom infrastrukturom koju imamo, povezati će se i Kneževi vinogradi koji je susjedna općina gdje ima dosta mađarskog stanovništva i njima će biti skraćeniji put upravo prema tom mađarskom dijelu, a i Mađarima će biti puno bliže naša naselja, poput recimo grada Belog Manastira, puno lakše će doći iz tog dijela ovdje.
0: Svakako je bitno ono što ste naglasili, povezat će se regije, povezat će se općine, a povezat će se ljudi. To je možda najbitnije, naime, evo podijelila nas je granica, unatoč tome što smo bili povezani u zajedničkoj državi za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, to je jedna stvar. Druga stvar, na taj način kada se ostvari i realizira taj projekt, imat ćemo još jedan prijelaz prema Hrvatskoj, odnosno prema Mađarskoj, naime, trenutno samo 5 cestovnih prijelaza ima između Mađarske i Hrvatske.
1: Da, svakako se slažem s vama i ono što bih htio istaknuti da prije samog nastanka Jugoslavije ovdje je bio, prema Vjetnamskom sporazumu ovdje je bio jedan prijelaz, znači koji je služio upravo za to. I u to prijašnje vrijeme su zato ima jedan dio Hrvata je u Šaroku bio nastanjen i imao je dio obitelji u Kneževu. Znači ta dva mjesta su praktički bila i povezana čak i, ajmo reći, nekakvim rodbinskim vezama ljudi koji su živjeli u oba dva naselja. I meni je izuzetno drago, evo, ja se nadam da će realizacija biti u skladu sa zakonskim rokovima koje je izvođač dobio. Na jesen će biti i neko svečanje obilazak radova, znači ministarstvo taj dio će odraditi.
0: Jeste li razgovarali s vašim ljudima u općini, čekaju li taj projekt, jer sigurno je za njih možda najvažnije da ne moraju obilaznim putem ići u Mađarsku, u Mohač, u veće gradove, a isto tako mi iz Mađarske ne trebamo obilaznim putem ići, na primjer, do Osijeka, do Belog Manastira.
1: Pa upravo to, već dugo se to čeka. Sada se može proći isto sada i autom, ali čim padne neka kiša ili nešto, to je prsteni put, onda nije baš zgodno voziti po jako blatnom putu. A ovo će svakako, ja vjerujem da sada naši mještani i vaši mještani čekaju da se započnu s radom i da se što prije završe i da stvarno može ta dva vinorodna područja, naše Barentsko u Hrvatskoj i vaše, znači, Barentsko u Mađarskoj, da se još bolje povežu, ne samo putem turista koji će dolaziti ovdje, nego da se upravo povežu i putem turističkih djelatnosti. napokon i taj projekt će dobiti u realizaciju. Naravno imamo još nekih projekata koji se tiču upravo cestovne infrastrukture i kada se sve to posloži, ja mislim da će velika dobit biti i za mještane Mađarske i za mještane Hrvatske kroz ovaj zajednički projekt.
2: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Panonski tamburaški orkestar i Valpovački tamburaški orkestar nedavno su ostvarili izniman uspjeh na Međunarodnom festivalu folklora u Loret de Maru, gdje su s ponosom predstavljali Hrvatsku i oduševili španjolsku publiku. Ovogodišnji festival okupio je brojne folklorne ansamble, pretvarajući ulice ovog katalonskog grada u šareni mozaik tradicije, plesa i pjesme. Kako je izgledalo ovo glazbeno putovanje, kakva je bila atmosfera, što za njih znači nastup na tako velikoj sceni, odnosno o predstojećim zajedničkim nastupima, Renata Balatinac razgovarala je s članom Panonskog tamburaškog orkestra Zoltanom Vizvarijem.
1: Imali smo priliku da se dokažemo, odabrali smo kompozicije koje, ja mislim, sviramo ono najbolje po repertoaru i bez nota, što sviramo najsigurnije. Evo, ja mislim da zbog toga smo se dokazali, imali smo uspjeh, dobili smo veliki aplauz i evo što meni je najvažnije, da smo imali priliku da zajedno putujemo, da budemo zajedno ne samo preko puta na busu, nego i u hotelu i u Španjolskoj, u Loret de Maru, pa smo imali priliku i vrijeme da se družimo više nego tjedan dana.
2: Tko je bio glavni organizator ovog festivala, na čiji ste poziv su djelovali na festivalu?
1: Glavni organizator cijelog putovanja je profesor Franjo Batorek, osnivač i ravnatelj tamburaške škole Batorek u Osijeku, pa zato njegov bio je jedan dio tamburaškog orkestra Batorek i evo imali smo čast i dobili smo poziv od profesora Batoreka da se priključimo njima i prvobitno profesor Batorek je zvao tamburaški orkestar iz Valpova, ali pošto zato smo utemeljili tu suradnju da ovakva putovanja, ovakve prilike radimo zajedno, zbog toga i Panonski tamburaški orkestar je dobio poziv.
2: Otkud su bili ostali orkestri?
1: Znači, to je bio jedan festival, folklorni festival, gdje su se pokazali folkloraši iz područja cijele bivše Jugoslavije, od Bugarske sve do Slovenije. Znači, tako smo došli mi u obzir, mi smo predstavljali Hrvatsku na tom festivalu. Ukupno je bilo dva orkestra, kako sam i rekao, Batorek, tamburaški orkestar i mi, Panonski i Valpovački, a drugi su bili folkloraši, znači uglavnom plesači sa svojim orkestrima.
2: Gdje će sljedeći put nastupati Panonski i Valpovački tamburaški orkestar?
1: Sad je raspust, pa do jeseni nemamo ništa. Za jesen već imamo neke koncerte planirano. Na primjer, u Valpovu ćemo imati jedan koncert filmske glazbe, a dobili smo poziv i u okolici Pečuha. Znači, krajem studenog ćemo imati priliku da sviramo zajednički koncert u Kozarmišljenju. To je prva nedjelja adventa, adventskog razdoblja, pa onda se planira i jedno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, u Olovo, i uz to se isto planira jedna mini turneja u sklopu jednog projekta Središnjeg državnog ureda. To će biti ili sad ove jeseni ili na proljeće, na godinu, gdje će se obići Gradišće. To znači da jedan koncert ćemo imati u mađarskom dijelu Gradišća, jedan koncert u Slovačkoj i jedan koncert u Austriji.

0: Vijesti.
1: U Santovu će se u subotu 18. srpnja obilježiti Dan sela i obiteljski dan. Nakon sportskih i obiteljskih sadržaja, večernji glazbeni program na trgu Alberta Florijana počinje u 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja i večer ispunjenu glazbom, plesom i druženjem. Lokalna samouprava Brlobaša te Hrvatska i Romska samouprava u nedjelju 19. srpnja priređuju Dan sela, bučuru povodom obilježavanja Ilinja te Hrvatski i Romski dan. Dan započinje zajedničkim ručkom gostiju i lokalnog stanovništva. U međuvremenu nude se različiti programi za djecu. Službeni program započinje u 17 sati tamburaškom svetom misom na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Ilija Čuzdi. Nakon toga slijedi kulturni program, a u sklopu kojega nastupaju solisti i kudovi iz Barča i Lukovišća. Za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav misija iz Pečuha. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinjske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U Šeljinu između 30. srpnja i 2. kolovoza obilježava se Dan grada. U povodu toga se priređuju različiti kulturni, sportski i drugi šaroliki sadržaji. 31. srpnja u petak se održava svečana sjednica gradskog poglavarstva na koju je pozvana i delegacija pobratimljenog grada Grubišnog polja i susjedne Hrvatske. Istoga dana se priređuje i Dan narodnosti. U sklopu toga nastupat će Kut Tanac iz Pečuha, zbor Hrastina iz Udvara, potom je na redu Hrvatska plesačnica, a plesove će podučavati članovi ansambla Tanac. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. 10. jubilarni Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin održat će se 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava. Od 12 sati je dolazak kuharskih ekipa, nakon toga slijedi brodarenje na Dravi, predstavit će se pomorska regija, a paralelno moći će se degustirati i pripremljeni specijaliteti. Od 18 sati slijedi nastup Kuda Sumarton, tamburaškog sastava kluba Agušenoa iz Pečuha te orkestra Mišina, a od 21 sat nastupa hrvatski bend Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Krotur 2026. Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. O konkretnom programu biciklijade bit će obaviješteni svi prijavljeni, a rok za prijavu je 31. srpnja.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, ali ponegdje su mogući čak i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka kretaće se između 32 i 37, dok u večernjim satima oko 24 Celzijeva stupnja. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: prošloga vikenda bend Ljubavnici iz Hrvatske bio je zvijezda priredbe u Sumartonu na festivalu Vino i tambure. Bila je to ujedno prigoda da se bend predstavi pomurskoj publici. Prilog na tu temu je pripremila naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, a razgovarala je s frontmenom sastava Marijom Regeljom.
1: Vaš bend još nije gostovao ovdje u našem kraju, mada čula sam da ste vi već bili u Pečuhu.
2: Jesmo, bili smo u Pečuhu prošle godine. Prije svega, dobar dan svima, jako mi je drago, veliko mi je zadovoljstvo da zajedno sa svojim bendom mogu danas svirati kod vas. Prošle godine smo bili po prvi puta u Mađarskoj i prvi put smo svirali našim Hrvatima u Pečuhu. Kao i tada, i danas smo jako dobre volje, jako smo uzbuđeni i jako nam je drago da možemo preći tu našu granicu Hrvatske i doći kod vas, jer mislim da je to i smisao ovog našeg posla glazbenog, da gdje god žive naši Hrvati, da se možemo zajedno sa njima proveseliti, zapjevati i podružiti, naravno.
1: Hrvati u Mađarskoj, ja mislim bilo gdje živi hrvatska nacionalna manjina, živi na hrvatskoj glazbi.
2: Apsolutno.
1: I jako puno nauči i tekstova i hrvatski jezik, neki zato i zavole hrvatski jezik, tako da danas vi donesete takvu poruku da znate da kako svirate. Prvo mi recite, zašto ste ljubavnici?
2: Da. To me uvijek svatko pita prvo. U stvari je vrlo jednostavno. Ljubavnici zbog ljubavnih pjesama. Da. Neki ljudi ne vjeruju, ali šalimo se stvarno. Od našeg početka, koji je bio prije 10 godina, moram reći za vaš slušatelj, publiku našu, da prije nekih mjesec dana smo proslavili svoj 10. rođendan. 10 godina samostalnog autorskog rada. Imamo 3 albuma, 35 autorskih pjesama. To je sad već dosta lijepo zvuči i dosta ozbiljno, tako da kažem, znate i sami kako se mi ugodno i lijepo osjećamo kad naravno diljem Hrvatske, ali pogotovo iako smo blizu, nekako ipak drugačije kad ti dođeš našim Hrvatima koji su manjina u nekoj zemlji. Stvarno je osjećaj poseban i kako sam rekao, to je smisao, stvarno daje ti neku posebnu energiju i neko posebno značenje kad te tvoji ljudi pozovu.
1: Odakle ste krenuli i ko su danas članovi vašega benda? Jeste od početka svi skupa?
2: Jesmo. Mi smo jedni od rijetkih bendova iz Hrvatske koji su od zaista prvog dana pa i nakon 10 godina u istom sastavu. Znamo da su naši dragi prijatelji i kolege iz benda Gazde vjerovatno najstariji bend koji je u istom sastavu. Znamo da su tu puno puta svirali kod vas. Dečki su odlični, a mislim da bi mi možda čak mogli biti drugi po trajanju, odnosno po tim godinama u istom sastavu. Tako da jako smo ponosni. Bend od 5 članova, ja ih mogu predstaviti. Bubnjevi Kristijan Slavić, klavijature Stjepan Malkoč, bas gitara Igor Stanković, gitara Borna Biondić i moja malenkost, frontman, pjevač i autor benda Mario Regelja.
1: Kako karakterizirali vaše pjesme?
2: Kako sam rekao, mi nekako njegujemo baš tu temu ljubavi, što je najbitnija stvar u životu, da se ne lažemo, ljubav je nešto za što se živi i zbog čega se živi, tako da gotovo i nema pjesme u kojoj tematika ljubavi nije prisutna, ali što se tiče samih pjesama, volimo napraviti da stvarno ima za svakog po nešto, da stvarno ima i brzih pjesama za fešte, brzih pjesama za prave tulume, a sa druge strane imamo stvarno puno lijepih balada gdje se ljudi mogu onako stisnuti za grlinu i voljeti.
1: Ko su autori vaših pjesama?
2: Prije svega, ja sam autor svih naših pjesama, ali naravno u ovom poslu moraš surađivati i sa drugim kolegama, što autorima, što producentima. To je ono što i ljudi ne vide. Nije to sad samo da ti dođeš na neki nastup, odsviraš i odeš doma. Ne. Ti si stvarno zauzet preko cijelog tjedna. Tu je bezbroj snimanja raznoraznih, puno televizijskih emisija, snimanje spotova. Moram reći da smo mi jedini hrvatski izvođač koji za sve svoje pjesme ima ispod. Nešto sa čim se također ponosimo i što volimo istaknuti, da ljudi shvate koliko mi stvarno ovaj posao volimo i koliko smo predani ovom poslu.
1: 10 godina, to recimo nije ni tako mnogo, ali nije ni malo. Kako vidite, kako ste se razvijali od samih početaka? Vidite li vi sami?
2: Apsolutno.
1: Koliko ste godina imali kad ste počeli?
2: Kad sam počeo sa Ljubavnicima, 26. Kao i u životu, tako i u svakom poslu, poslu, a i u ovom pogotovo, moramo se razvijati kao ljudi i moraš napredovat, ajmo to tako reći, i moraš sazrijevat. Što se mene osobno tiče, sigurno da sad pišem, odnosno evo, ja bar mislim da pišem možda evo, konkretnije, ozbiljnije, zrelije, dok je to u početku je to sve bilo eto, malo više, onako, možda naginjalo više zabavi i nekoj razonodi, dok evo sada smatram da se tekstovi glazba da su se dosta prilagodili i našim godinama. Ono što je najbitnije, mi ovaj posao volimo sve više i više, ne biste vjerovali, i kad god pomislimo da ne možeš više voljeti ovaj posao i ljude koje srećeš i sve kompletno što nas okružuje, ipak možeš.
1: Na što ste najviše za sad ponosni kroz tih 10 godina?
2: Ima naravno. Evo, hvala na pitanju. Na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, koji je inače, evo za one koji ne znaju, i najveći festival hrvatske zabavne glazbe u Hrvatskoj, smo dobili evo nagradu za hit festivala, za najbolju pjesmu festivala, odnosno evo od našeg izdavača diskografske kuće Croatia Records smo dobili evo i priznanje za 10 godina autorskog rada. Tako da bili smo onako prave zvijezde ove godine u Vodicama, bilo je stvarno predivno. Evo, to je sigurno sad jedna od tih najnovijih stvari koje bi volio izdvojiti. Naravno, ponosni smo na puno velikih prijateljstava koje smo stekli u ovih 10 godina, dobrih i dragih ljudi, naših kolega muzičara oko nas. Bezbroj predivnih noći provedenih također sa predivnim ljudima. Prošli smo nešto iz svijeta, tako da relativno često sviramo i po Njemačkoj. Evo, bili smo prije 2 godine u Švedskoj, bili smo prošle godine u Kanadi. Lijepo je i ugodno se ti osjećaš kad si ti doma, kad si ti u Zagrebu, u Zadru, Puli, Osijeku, ali nekako je uvijek drugačija i posebna energija kad odeš evo, van granica Lijepe naše i onda tek shvatiš koliko naši ljudi, naši Hrvati vole hrvatsku glazbu i koliko žele što češće doći u Hrvatsku, posjetiti svoju rodbinu, prijatelje.
1: U buduće, imate li neki cilj što dalje želite postići?
2: Sve naše želje, one najbitnije, ajmo to tako, su se ostvarile, Bogu hvala dragom. Mi si samo želimo, evo, pošto smo sad već i ušli u neke godine, recimo ozbiljnije, mi si sada želimo prije svega samo zdravlja, sreće. Za nas, za naše obitelji, za naše najbitnije ljude, bez kojih nema života, naravno, i to nam je nekako prije svega i na broju jedan. A sad kažem, evo, naravno da si uvijek želiš još uspješnijih pjesama, još više pjesama, ali za to se ne bojim, jer evo, mi stvarno radimo puno pjesama godišnje. Mi smo sigurno jedni od najproduktivnijih bendova u Hrvatskoj, odnosno izvođača koji snimaju najviše. Tako da, evo, za taj dio karijere se ja uopće ne bojim. Daj nam Bog svima samo zdravlje, sreće, da smo si ovako dobri i naravno da smo okruženi ovako dragim i toplim ljudima poput vas.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Ulica Radnić pod brojem 38.